fort. Som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri helt.

0: veldig start personlig på dette møtet, vil jeg si. Mm-hmm. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det jo du som har teknikken i dag, da, så mye ja. Kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røska i spillestavet.
0: Kan faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært
0: og ruska. Jeg har lagt inn en mars. Litt senere, men det det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en halv da.
1: Ja, og du nord, for den hørte du i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
0: Ja, det var
2: fint. Ja, bare følg med.
0: Ja, med her, ja.
2: Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på et program før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet fritt mot slutten av sendingen. Ja. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Mm-hmm. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, okay. Nå med i gang.
0: Ja.
2: Vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag.
1: Okay.
2: Hva er det aller gøyeste du gjør? Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, herregud, nå skal jeg, ikke sant? Når får du den følelsen? Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden,
1: ja.
2: Og da husker jeg,

0: følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gledet meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Det er Tivoli i byen, ryktet begynte å gå. Mamma har sagt at det kommer Tivoli til byen. Det var høytid. Ja. Folk holdt på, det klikket for folk når det kom Tivoli til Mandal.
1: Det er observert en giraff i Regegada.
0: Da var det sirkus i byen. Det er en giraff i Regegada. Ta med noen majones. Sånn stemning kunne være i Mandal på 90-tallet hvis det var sirkus og Tivoli i byen. Det var altså høytid. Det var vill stemning. Og nå har jeg vært så dum, vil jeg si, at jeg har jo bosatt meg veldig nære på det stedet hvor Tivoli og sirkuset kommer til Trondheim.
2: Ja, det har du, vet du.
0: De har en fast plass, og det er rett med der jeg bor. Så ungene i gata mi, de opplever når dette er sånn, det er Tivoli i byen! Det er Tivoli her! De er altså så ivrige på Tivoli, og det betyr at i går, så var jeg, hold deg fast, jeg var på Tivoli i går.
1: Ja!
2: Du var faktisk
0: wow.
2: det.
0: Ja da.
2: Var du alene?
0: Nei, på ingen som helst måte.
1: Tenk om han hadde fôret ditt ut av ungene, og dem hadde oppdaget det. Ja, dem skriver inn ut til slekta.
2: Ja, for det går om å se hvem som er der, vet du. Ja.
0: Jeg var der som omvandrende minibank, kan du vel si.
2: Ja.
0: Jeg var der som sponsor. Det var jeg som betalte til å kjøpte billetterne. Og det... Ingen kritikk av Tivoli, men det er dyrt, det kan jeg si. Det er du må ha rikelig med kronasjen.
2: Er det sånn at hver eneste lille ting de ser disse barna dine, er det sånn, ja, det koster penger?
0: Ja, ja.
1: Men helt riktig. I Tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
0: Nei.
1: Så det er en plass for det, egentlig.
0: Perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Ja. Nei, jeg var på Tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, og jeg tenkte jo sånn, Tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei, til Tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinga, så kjente jeg at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
1: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldaterne har.
0: Ja, jeg har jo ikke det, det er det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
2: Tok du en karusell?
0: Nei.
2: Åja,
0: jeg tørte ikke. Nei, det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg vil kalle den for edderkoppen, har du sett den? Som går rundt i ringen med sånne armer og slenger det rundt i 100 km i timen, og det var min favorittkarusell
2: når jeg var liten. Ja, det var også min favoritt.
0: Og jeg så den i går, og jeg tenkte, aldri i liv, varselampen slår inn, er du gal i bollen? Ikke gå oppi der, livsfarlig.
1: Du dør.
0: Jeg betalte for ungene, så lykke til, ses på andre siden, dette kommer jeg aldri i livet til å tørre å gjøre.
2: Nei.
0: Så det har skjedd noe med meg.
2: Men var de fornøyd?
0: De var strålende fornøyde. Ja. Altså, Tivoli er tydeligvis...
2: Fortsatt tingen.
0: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
1: Ja.
0: Young man's game, som man sier på engelsk.
1: Ja.
0: Så det tror nok at det, Tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det... Så lurer jeg litt på da, her landsmøte. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Hvordan er det stået? Er det fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
2: Ja, altså, jeg holder gjerne væsker hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
1: 40% synes det er for skummelt.
2: Ja.
1: Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
0: Ja, vi har lagt ut, statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørreundersøkelsen om Tivoli, folkens.

0: go.
1: Ja, det sang han Jørgen Dahl Mo her I landsmøtet.
0: Hjertet. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren. Ja da, vi driver på å forske på om det smittsomt med gjesping.
1: Ja, det der forferdelig.
2: Det veldig smittsomt. To av tre I studio begynte momentant å gjespe.
1: Og det var sånn tårer øynene gjespa, vet du.
2: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjett søvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det så sender du svaret til oss sporenstreks I appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær...
1: Væskebærer.
2: Væskebærer, helt riktig, Ellen.
1: Med svart lokk.
2: Med svart lokk.
1: Svart logo.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Veldig god drikke.
2: Råstilig, fin å ha med seg I bilen eller ut på solveggen.
3: Ofte sett med svart innhold.
2: Ja, ja, ja. Hva har du I koppen? Det ofte kaffe oppi der, men ja, det jo også... Hva det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
1: Åja, spennende.
2: Så heter dere. Ok, vi spiller I et søvnringen. Hvem dette?
4: Det en kombinasjon av at norsk design veldig populært ute.
2: Ja, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen I en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
1: Ok.
3: Akkurat.
2: Har du hørt på den?
3: Ja. Ja.
2: Har du vært gjest der noen gang?
3: Nei.
1: Har du?
2: Nei, men det jo drømmen.
3: Jeg har jo ikke noen drivkraft.
2: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft å være gjest I drivkraft. Det det jeg jobber for.
1: Ja. Jeg trodde du la opp til en sånn snikskryt at ja, det har jo jeg vært. Sånn.
2: Ja. Nei, men hvis det noen I drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte han må jo gå I søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra drivkraft.
4: Altså, det minimalistisk, sånn som skandinavisk design alltid har vært. Det enkle linjer, det ikke masse krimskrams, det ganske sparsommelig. Vi tar bort alt det som ikke nødvendig. Det ærlig, du ser synlige konstruksjoner og innfestinger.
3: tenk å ha det slik når du går I søvn og prater om norsk design
2: ja. Og så du gjest på drivkraft og så blir du så trøtt ja, nei, skjønner du hvem som trøtt så må du altså ta kontakt på oss I appen NRK Radio
3: da kommer et svar, Erling Dock Hilm
2: nei, det ikke Erling Dock Holm
3: nei, det Hilm står
2: det. men jeg kan si at han politisk aktiv
1: ja
3: åh
2: Kan jeg, vil jeg ha, det så vanskelig jeg skal gi enda et hint, eller?
3: Nei.
1: Nei, vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adressen når du svarer oss da.
3: Ja, for det kan jeg. Du vinner der meget omtalte væskebæren.
1: Ja.
2: Det ikke noe krav, men det veldig praktisk.
3: Og det justerte den til Holm, ja. Det var Erling Dock Holm som var forslaget der.
2: ja. Okay, hvem trøtt? Send deg går I appen. Her Frida Amundsen.
1: Ja, korrekt.
2: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
1: Ja.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen Viseadmiral Dedigens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle!
0: Ja.
1: Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub I Harstad, så de stemmene du kanskje hørte I bakgrunnen når det var litt sånn svagt I musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringer!
0: Ja, Harstad-væringer. Ja, ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: Det var kjempefornøyde, tror jeg. Ternikast 10 vi ikke gjennom det.
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja. Ja, ok, ok.
3: Da. Ja, du, da. Hele Norges Jonas Lov skal I illen. Eurovision Song Contest

0: Wow.
1: Ja, det ringte det i noen bjøller.
2: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her, men det som så gøy jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
1: Ja, det kan du si.
2: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det men det, melodien var veldig ny for meg.
3: Dette den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
1: Oi, så bra.
2: Mm. Ny drakt.
1: Nei, jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet ikke liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte, send en melding NRK radioappen, ta med adressa di og så skriv hvilken sang den originalsangen er. Det er ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her så vet du nok artist, originalartist da.
3: Okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå da utenfor radioen her, men dette er CNC Music Factory.
1: Åh, helle dusen!
2: For en dag. Ja.

0: Charlie Rexted and the Stickelsbergen Ramblers, det med I'll never let Nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Ja, nettopp.
2: Noen som glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Det var gøy at Elin glemte.
0: Ja.
2: Det var gøy at Elin glemte hva låta het.
0: Ja. Det forsvinner jo med en gang. Ja, ja, ja.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Elin Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp I manus.
1: Mm. Ja. Det godt det å sant. Ha. Hvis du plutselig sitter
0: der. Ja, det jo egentlig det. Vi går og ser om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn I landsmøtet.
3: Alt hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønner jeg mener. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt deg på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der I ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av T-kopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok. Okay.
3: T-kopper, jeg har aldri kikket helt på T-kopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli sånn dårlig, faktisk.
0: Ja.
3: Men fort, det liker jeg. Jeg liker når det går raskt. Ja. Men ikke når det går rundt.
1: Nei, rett opp.
0: Okay. Så dagens Sitat. Går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det bra. God sending, du.
3: Takk for det.

0: Da, på, altså midten da, så tar jeg sikrogn. En god dert.
1: Sånn som du kan kjøpe i butikken din og rogn også?
0: Ja, og du kan kjøpe laksrogn, ørretrogn og løyrom da.
1: Ja.
0: Egentlig all type rogn kan du ha på det der.
1: Ja. Og så det en dash med sitron.
0: Ja, så hvis vi skviser den på.
1: Og så tar jeg litt av den. Dette hadde du gjort bedre, men... og så har du hva du har på nå da, rødløk?
0: Rødløk. Rødløk er veldig godt, for det gir det på en måte en annen... Ja, det gir en skarphet da.
1: Ja.
0: Og så det gressløk. Ja. På toppen.
1: Ja.
0: God mengde. Og så dill.
1: Åh.
0: Så hvis du har lyst til å være litt fancy, så kan du ta grønn olje da.
1: Ja, jeg ser meg det, du.
0: Sånn.
1: Dette så jo skikkelig fint. Jeg synd at radio ikke bildet akkurat nå da, for ja. Dette her ser veldig delikat ut. Mm. Skal jeg få lov å smake?
0: Ja, det er bare å smake.
1: Nå begynner jeg med hovedretten. Ja, det får jeg lov å si. Det
0: er snacksen.
1: Nei, dette var snacksen da. Ja, det er ikke hovedretten, nei, det er snacksen. Skal vi se om dette er bedre enn pannekake? Nei, enn rømme. Kraut.
0: Det er mye bedre, jeg synes det.
1: La meg smake her. Nå skal vi kjeste. Ja, da. Litt smatting, det må de tåle. Oi, dette var veldig godt.
0: Sånn.
1: Utrolig godt.
0: Ja, det er lettere. Lettere å ete.
1: Ja, veldig lettere.
0: Mm.
1: Og så denne her smakskombinasjonen, litt rogn, crème fraîche, litt sånn pannekake,
0: ja.
1: Rød løk.
0: Ja, og gressløk og dill.
1: Ja, fantastisk, fantastisk godt. Ikke bare en ramme grøt.
0: Ja, herlighet.
1: Ja, ja. Men så var det de andre her som du allerede har dandert ut til oss.
0: Ja, det blir en forrett da på 17. mai.
1: Ja.
0: Da har vi potetvaffel.
1: Ja.
0: Den er veldig luftig og soggy egentlig. Og så opp på toppen her så er det trøffelmajones, en god dert med tartar og fritert løk.
1: Ja.
0: Og så er det trøffel, fersk trøffel opp på toppen.
1: Er det ikke sånn som jeg kan kjøpe i butikken?
0: Fersk trøffel får ikke kjøpt i butikken, ja. men tartarkjøtt får du jo, det er jo mørbra, så det får du kjøpt i butikken.
1: Ja. Men blander du noe i den, eller?
0: Ja, det er løk, gressløk, persille, kapers, dijon. Ja. Og så blander du i med eggeplomme, og så salt, pepper, smaker du til.
1: Kjapt og enkelt å lage.
0: Veldig, veldig enkelt. Det tar jo sikkert 3-5 minutter. Spørs hvor fort du jobber.
1: Ja, du har jobbet. Men hvis du holder mikrofonen, skal jeg bare, jeg må bruke kniv og gaffel her, og så skal jeg prøve denne her tartarvarianten av, var det trøffelvaffel du snakket om?
0: Nei, potetvaffel, ja. Med trøffel opp.
1: Men det er en potetvaffel, og hvordan lager du den?
0: Nei, det er altså vanlig vaffelrøret.
1: Ja.
0: Og så tar du masse poteter oppi. Kokte ja. Poteter, faste
1: ja.
0: Poteter.
1: Ja.
0: Og vi har helst brukt egentlig mandelpoteter, da.
1: Ja, vel. Og så prøver jeg her. Kjempegodt.
0: Ja, sant?
1: Ja, jeg mener den litt. Bare skryk for å smiske meg inn her. Ja, fan. Utrolig godt. Så du kjenner disse her fine smakene oppå en potetvaffel.
0: Ja.
1: Den andre potetvaffelen, hva var det du hadde oppå her?
0: Ja, det er akkurat samme som den blinisen, egentlig. Bare en større mengde, da.
1: Ja.
0: Det kan du gjøre som en forrett eller hovedrett. Det spørs hvor stor... vaffel du lager.
1: Ja. Men da prøver jeg litt der.
0: Skikkelig festmåltid.
1: Ja, dette her er festmåltid. Jeg kan si go home, rommegrått.
0: Ja.
1: Ja, det er jo nesten enda bedre. Jeg liker jo,
0: den
1: her sjømat smaken.
0: Ja. Jeg liker vaffelen bedre, jeg
1: gjorde. Ja, det er min favoritt her. Men... ja, jeg vet ikke om det blir rømmegrøt på meg.
2: Nei, altså jeg hører jo da at du er jo solgt allerede.
1: Ja, Per Vidar. Dette her blir hjemme og finner oppskrifter på nettet, så blir det... Ja, nå har jeg glemt navnet allerede.
2: Det ser du.
1: Men vet ikke jeg, Alexander, du driver jo restaurant her i Førde. Nå har ikke de ikke rømmegrøt på menyen her, det er greit, men... Når du snakker med folk ute på gata her på seg, og folk du kjenner, er det litt sånn en trend som sier at folk kanskje setter litt i siden, så de har greit å prøve andre ting, eller er vi veldig tradisjonbundne?
0: Vi er sikkert tradisjonellbundne, men jeg er veldig sikker på at folk har lyst til å prøve noe nytt. Det er i hvert fall det jeg har hørt. Og det viser seg egentlig gang på gang at det har vært sant. Så,
1: Ja, Per Vidar. Nå har du kanskje fått noen inspirasjon du også til 17. mai med menyen.
2: Ja, og vaffel er noe uansett en tradisjonsrett som går an til å sprite opp andre ting. Altså, potetvaffel, det hørtes utrolig godt ut. Så ja, dette var jo kombinasjoner som absolutt ville gjort stas på kvart et 17. mai lunsjbord eller frukostbord, vil jeg tro. Ok, takk for at du gjorde meg sulten. Ja, takk for at du gjorde meg sulten. Du skal få Hanna Storm her nå. Special. Took a night.

0: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, ass.

0: Madonna og Justin Timberlake, for et par som fikk starte dagens hverdagsfest med 4 minutes.
1: Det er en medalje.
0: Tok bare 3, men.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er typisk.
0: Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen. Vi er så glad for å ha deg med. Du er en del av Norges største vennegjeng, uansett om du er innenfor eller utenfor landets grenser akkurat nå.
1: Altid hjertelig velkommen.
0: På dette som er Espen Linds 55-årsdag.
1: Hurra for deg som fyller ditt år. Det er så dumt å begynne på det, for den er så lang.
0: Ja, det er det. God årgang, Ern. Stevie Wonder også, 76 i dag.
1: Ja,
0: gratulerer med dagen.
1: Nydelig årgang det også.
0: Ja, for all del. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt. Og så er det 31 år siden i dag at Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne. Ha?
1: Gratulerer.
0: Ja, gratulerer. Og så er det 26 år siden den har vant. Fly on the wings of love. Jeg visste det.
1: Elsker du.
0: Ja, jeg vet.
1: Og den er bedre på dansk.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, den er god,
0: den. Den er kjempegod. Det var i Stockholm, de vant Olsen Brothers for 26 år siden. Og i går var det semi, den første, i morgen er den siste, og da skal det norske bidraget i ilden helt til slutt, tror jeg. Eller i hvert fall langt ut på der.
1: Spennende.
0: Og så 16. mai på lørdag er det finale, og så er det rett i festdag nummer 1. 17. mai.
1: 17. mai er vi så glad i.
0: Moro vi har fra.
1: Morgen til kveld, visst. Du har perfeksjonert det da, for det kan jo være en kald dag.
0: Og der er vi på dagens tema, dere.
1: Hva skal man med en så stor vennegjeng da, hvis man ikke kan få noen gode råd og tips og
0: hør,
1: triks?
0: Hør.
1: Det er mye som skjer.
0: Ja, det er det. Noen vil kalle det 17. mai hacks.
1: Ja, og det kan vi vel stille oss bak.
0: Ja, det er det vi er ute etter.
1: Mm. Er det kanskje en rask og god oppskrift som alltid slår an? Er det måten du stryker noe på?
0: Ja, duken.
1: Ja, det er mitt beste 17. mai-hack. Jeg kan blåse det med en gang. Jeg.
0: Ja, gjør det.
1: Du må legge på duken før han er tørr, slipper å stryke.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Det kommer til å skje.
1: Det funker altså, det er ikke lenge siden jeg har gjort det heller.
0: Dette skjer på søndag morgen. Nei, det må kanskje skje på lørdag kveld.
1: Jeg hadde gjort det bare for å være helt sikker.
0: Ja, det kommer jeg til.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Det var dagens første 17. mai-hack. Vi gleder oss til flere hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC og Andrea og forteller oss om ditt beste tips til hvordan du får en enkel 17. mai. Og det kan jo handle om tilbehør, det kan handle om aktiviteter, det kan handle om hva som helst.
1: Ja, det er helt opp til deg selv.
0: Vi gleder oss. Her er Blue Boy i mellomtiden.

0: radioappen. Jeg tar rett og slett før klokka ni, tenker jeg, og så trekker jeg blant alle dere og sender ut et par.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, visst!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Jeg må ha solbriller på! Det står NRK P1. De helt flunkende ny og kommet inn her da til oss. Solbriller, ja takk. Jeg håper å kunne bruke det 17. mai. Jeg spiller korps, og det blir tre tog og gode, skal vi se, skritttelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13, antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring. Det henger vi oss på. Med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet.
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Jeg skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men Postgirobygget, som jo setter ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradion denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradion for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, si velkommen til alle.
2: Jeg skulle lov å

nøttoppgaven denne gang her I Nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som greide, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Heli, ja, dette låten til Arif som avrundet den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, sol og skinn sang han om. Og kom som du Ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.